0: vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel af.

0: í þessu stúdíóið. Þú er fyrir 31
1: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
0: Ævistu tenging maður. Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig þegar.
1: Æi, það ekki nóg gott.
0: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar á jörðina.
2: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
2: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt

0: og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
4: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Laugardalsvöll, Smáralind.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Ísland hlustar á

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
2: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
4: Áfram Ísland.
5: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: íslenskar aðstæður.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
6: Áfram Ísland. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

um tíu sem glimrandi flotta sunnudagsmorgni, góða daginn, Ási Guðna heiti ég, ætla að fylgja til klukkan tvö í dag, mig grunar að allir þeir sem að voru að skemmta sér í miðbænum í gær, sé ekki endilega vaknaðir, en þeir rífa sig í gang að bara fylgja þessu, sofa út, sunnudagur líka til þess, en við ætlum ekki sofa út, við ætlum að hækka saman í gleðinni til klukkan tvö í dag.

lagið er Let You Love Me. Við viljum að færa ykkur yfir í íslensku deildina og þetta verður ekki mikið íslenskara. Þessi drengur semur allt sitt á íslensku og það ber að virða það við hann því að það ekkit svo auðvelt. Þetta herra neytir mér...

hún sama hversu langt þið hlupuð öll fyrir gott málefni fyrir hönd mína og K100 og þjóðarinnar allra segi takk, þið eruð æðisleg

0: Pantaðu á stout.is.
1: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka. Senalife.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
5: Flúðafjör á Flúðu. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

Þetta er Ásgeir Against the Current. Þetta er lagið úr einu kyn tröllinu yfir í það næsta. Enrique Iglesias, hann yfirvild, var alltaf á topplistum yfir fallegustu kallmenn í heiminum. Skal engan undra.

0: Evet. Bilgi tilfenin kınışıma yemez. Himmelin lina segjemi þér. Fullkomið get ég enn og Birnir áður en dagur í seti lagið. Þeim að henda okkur östuðt skilaboð svo á næsta klukkutíma. Elton John og Dua Lipa, Chris Mind Raxel og Frikki Dór. Olli Mörs, Lady Gaga, ég veit ekki hvað og hvað.
1: Ási Guðna, í samstarfi við Ísbúðina Háaliti. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir
3: 31 ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislega tenging, maður.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara að laga þeir þar á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
11: Áfram Ísland.

Strannan ég með þessum Dragons og Demons þegar klukkan 11 og sem glemur þetta í flotta sunnudagsmorni á sig guðna og þú til klukkan 2 í dag. Svo kemur Þór Bæring og tekur við. Þetta eru hinn fullkomna helgardagskrá hérna á K100. Allavega mínumati og Þórs. Við erum sammála um þetta.

með Rexa, ekki Baby Rexa, þetta lagið I'm Good. Viljum færi hverju íslensku deildina, Krismund Axel og Friki Dór, lagið 800 mýlur. Ég var að veistlust þér að brúðkaup í gærkvöldi þar sem að Krismund Axel kom að syngja og hann bara eins á allra besti í dag. Það bara þannig, svo líka geggja lag.

stóra heimi. Lady Gaga og Bruno Mars, lagið David the Smile. En ég ætlaði að segja við ykkur að Parki Interiors að opna á Akureyri. Ný verslun Parka á Akureyri býður upp á breytt úrval, innréttingalausn og faglega ráðgjöf. Erum að opna nýja verslun við Sjafnargötu 1B. Og með þessu eru þeir að stíga mikilvægt skref í að færa fjölbreytt úrval vandara innréttingalausn og faglega ráðgjöf nær viðskiptavinum á Norður- og Austurlandi. Ég dýrka þegar búðir koma og út á land svolítið að auðvelda okkur hlutina takk Parki endilega þið fyrir norðan

Sia og Cheap Thrills. Færum okkur yfir í einn allra besta söngvara sem heimurinn hefur alveg af sér og bara performer, leikar og söngu, hann er allt Justin Timberlake. Þetta er

0: Guðuna í samstarfi við pingpong.is.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
1: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Grill 66, hambúrgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan, Grill 66, við erum á Ólís.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup, einstök verslun.
3: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.

0: Ísbúðina Háaleiti.
1: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka, Senalife.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Tax-free dagar í Jysk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
6: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
8: Áfram Ísland.

milli 10 og 2 alla laugardaga og alla sunnudaga en við ætlum hérna á eftir að gefa ís frá ísbúinu háaliti fylgist þið vel með þegar við förum í það annars ætlum við bara að hækka saman í gleðinni eftir smástund heyrum við í strákur mjög móti sól með lagið þeirra okkar lag en hérna, Jax Jones þetta Where Did You Go það má hækka þið þessu þetta gleði

It's about them time þetta er Lissó ekkert eðlilega gott lag og hún líka bara frábær söngkona en ertu búin að kíkja á k100.is mæli með að gera það en núna fínt að eyða sunnudeginum í það því að sérstaklega að skoða klippuna þegar þau komu í heimsókn í Ísland vagnar frá Endo samtökunum og leifðu Jóni Axel að pröfa hvernig væri að vera á túr það vídeo Og það ógeðslega gott vídeo. Kíktu á k100.

0: Break my heart, viljum að henda okkur í östuð skilabóð svo ég eftir að gefa ís frá ísbúna háalendi áður en klukkaslæðir eitt. Þetta er ljómandi flott hátegi hjá okkur hérna á K100.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.ris.
2: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.ris.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
5: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
4: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire afterwards.
4: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Kemur í bíó 27. ágúst.
7: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
10: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

0: að mínum að þetta er eitt af besta sem Æskæs hefur sendt frá sér Sturlalag, 7.9.13, talandum Æskæs Íslenska ferðið þjónustu fyrirtækið og bókunni síðan Guide to Iceland hefur byrt lista yfir 10 kynþokkafyllstu Íslendingan á versíðu sinni og þar á Æskæs, tvo meðlimi Friki Dór situr í 8. sæti og það þarf ekki að spá í því hver situr í 1. sæti þannig sjálfsög Rúrik Gíslason en talandum kynþokka og talandum ís ég ætla að gefa ís frá ísbúðinni Háaleiti, 571-11-11 ef að þeirlangur fóður ís, ég veit að Æskæs ísinn hann fæst í ísbúðin Háaleiti eðlilega, allur besti ís bæjarins fæst þar má ég sjá, ekki allar rínur að ringja hana jú, það þarf ekki að spurja því, það fólk er á tánum það bara hann þið vitið að hádegum helgar þýðir ís þannig að við skulum ekkert að láta það stoppa okkur neitt, við skulum bara velja eitthvað skemmtir að línu hérna má ég sjá ég með strákið minn með mér hérna Guðni, hvaða línu að velja? Línu 2, veljum hana Dætti góða mútur þarna, K100 góða daginn
1: Halló
0: Halló Hvað segir þú?
1: Það
0: fá
1: ís
0: Já, langar þið ís? Langar þið að fá þér ís?
1: Já
0: Já, mig grunar það, hvað heitirðu?
1: Kristján
0: Kristján, hvað hérna, hvað er þú að hringja Kristján, hvar ertu?
1: Keflavík
0: Hvað ertu að brasa í Keflavík? Áttu heima?
1: Skoða flugvélar
0: Varstu að skoða flugvélar í Keflavík?
1: Já
0: Vá, það er gott hvar kannstu fara að skoða flugvélar?
1: Ásbrú
0: Ú, geggja, það var ekki gaman?
1: Jú
0: Já, þá líka flott að fá sér ís eftir það Hvað ertu gamal?
1: 11
0: 11 ára, ok En æfir eitthvað íþróttir, ég verð að vita það
1: Fótbolta
0: Já, vel gert og með hverju spilarðu?
1: Þrótt
0: Þrótt, hérna í Reykjavík?
1: Nei
0: Ekki í Reykjavík?
1: Vonum
0: Vonum, já, auðvitað Að sjálfsög, þeir eru geggjaðir, ógeðsla flotti búningar Eru þið ekki í appisuglu búningum?
1: Jú
0: Já, ríkala flotti búningar Herra Kristján, ég ætla að hringja aftur í þig eftir og fá aðeins frekari upplýsingar hjá þeir Takk kærlega fyrir að hringja og njóttu dagsins já. Ok, bye bye
1: Bye
0: Það gaman að þessu, Kristján var að næla sig í ís Ég ætla að gefa meiri ís, þannig að 51, 11, 11 Ég er algjörlega ótalandi, það er bara þannig Ég veit í hvort það sé menninganótti sem hafði þessi áhrif á mig Ég tók grindar líka þátt í, en hún getur haft áhrif Hún er lúmsk, eins og segir í kveðinu Lúmsk er menninganóttin Guðni, Annelína Já Vel, þú ert allt og lengi viljinn, ég hef fjögur, flott, K100 góðan daginn Wow K100 góðan daginn
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, þú mátt endur að lekki útarfinu
2: Já
0: Það væri svolítið vinn-vinn fyrir okkur báða
2: Já, þetta
0: er betra Hvað heitirðu?
2: Ég heiti Davíð
0: Þú heiti Davíð, hvað er Davíð að brasa á sunnudegi annar í menninganótti, svo sem ég kallaði það?
2: Já Eftir að verðum að horfa dótturinn að fyrta í marathonum í gær, þá erum að bara stoppa
0: Já, þú er ekki hlaupið það?
2: Nei, gerum
0: það
2: ekki
0: Nei, það er líka ágætt að sleppa það, það geti ekki allir verið að hlaupa
2: Nei, það er einhverjum að sveika
0: Það er bara þannig, hvað fórstu eitthvað niður í bæ? Í gærkvöldi?
2: Já, ekki setnipartinn, bara fyrirkvöldin
0: Ekki setnipartinn, bara fyrirkvöldin, já, er ekki farið í kvöldið?
2: Nei,
0: en það er líka, ég held að svona, eftir sem maður verður eldri og þá svona, nenni maður í minna, sko. Aðalega þessi tróðningur og koma sér úr bænum, ég held að það sé svona mestu hugsarkurinn, sko.
2: Já, alveg saman á þess.
0: Öruglega gaman að vera hana þegar maður er hana, en hitt er vesinn. Herru, Davíð, ég ætla að beða maður hingra þessu línni, ég ætla að fá aðeins frekar upplýskur hér, annars segi ég bara takk hérlega að hringja og njóttu dagsins. Herri, geggjart, við erum búin að gefa gjafabréfin sem ég á frá ísbúðinni Háaleiti þannig að við skulum bara halda áfram í flottri tónlist það snýstu það, við ætlum að heyra hérna í, nú bara sé ekki svona kerfið, hvað er ég að fara að spila eða? Jó, ég ætla bara að spila þetta hérna, ég ætla að spila Coldplay það myndur ekki það, þeir eru góðir ég veit að þeir borða ís eða voru að spáði því Nei, ég veit ekki, ég er að ljúga það, ég bara getur áfyrir því. Strafinni Coldplay og svo eftir smá stund Shabuzi. Hækku saman í gleðinni og þið eitthvað sem að náðu ekki í gjafabrif í ísbúðinu Háaleiti, þá getið bara að fara að hanga niður til dag og fengi grís. Ég veit að ég ætla að gera það, ég á ekki gjafabrif í sjálfum.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
2: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
3: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qual og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
6: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
9: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
10: Áfram Ísland.

ágúst. Þetta er dagur 235 á árinu og samkvæmt gregoríska tímatalinu. Ég er alltaf mikið á því, gregoríska. En það þýðir að 130 dagar eftir árinu. Það er ekki byrjað að skipa leika gamlarskvöld. Drífið.

Charlie Puth og How Long, þetta lag, það eitthvað við þetta, ég veit ekki hvað get ekki útskipta, ég allavega að fíla það, talandum að fíla eitthvað, Alex Warren, svona top 5 hjá mér yfir heitustu tónlistumannum í dag, lagið hans Ordinary.

0: Guðuna í samstarfi pingpong.is. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
3: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization

0: leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is
6: Sýndu hornin. Lenovo.

Þetta lag heitir La La La, það Naughty Boy, talandi Naughty Boy, Naughty Boys, Chris með Draxel og Frikki Dór með lagið 800 mílur, en ákveðtilega nefna það að Frikki Dór, nei, herra netismjör og Chris með Draxel, þeir verða í Kaupmannahöfn 18. september, miðansalega hafin á Ticketmaster, mælum við úrstu leiðin í Kaupmannahöfn eða átt heimaðar, kíktu á Ticketmaster og tryggðu þið miða.

0: Mættu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka. Senalæg.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
3: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja, Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Yfir 1000 tollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

það vita það ekki margir að Ási Guðna, okkar maður hér á K100, samfélagsmiðlastjarnan okkar, hann og Ásgeir Trausti, þeir voru víst á sínum yngri árum að saman að æfa samkvæmisdansa. Ég heyrði að minnsta kosti þessa kjaftasöfu einhvern tímann og ég ætla bara að trúa henni, það ekki?

er ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta sunnudegi. Það er til dæmis hægt að fara í fjölskyldu og húsdýragarðinn opið til 6 í dag. Og svo auðvitað Múkisson með tónleika núna klukkan 3 í Guðmundarlundi í Kópavogi. Ég sá hann einmitt í Hafnarfirði í Paradísarlautinni á dögunum og hann var alveg stórkostlegur. Balance

Núna síðustu daga ég búin að vera að horfa á nýja seríu af þáttunum Race Across the World á Scene Plus. En þarna fólk að keppa, ferðast á milli staða, eyða sem minnstum peningi og svo framvegis. En þau eru búin að vera á skemmtilegum slóðum í síðustu þáttum, Mexiko, Guatemala, Belize og El Salvador og eftir að hafa hort á þetta, þá ég bara næstu búin að bóka ferðanga. Þetta eitthvað svo fallegt og huggulegt og

0: það er allir að fara í gusur og ansi margir orðnir í gusumeistarar en ef þú ert ekki orðin gusumeistari nú þegar þá ætla ég bara að benda þér á að það verður gusumeistarar námskeið í boði á Seyðisfirði 12. til 14. september næstkomandi gusumeistarar nám takk fyrir kjærlega en þetta þriggja daga námskeið þar sem þú lærir samhliða því að njóta þannig að ef þú vilt verða gusumeistari þá Seyðisfjörður í september algjörlega máli
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til

0: Stout.is.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Nýtt í bíó, The Dogstar, nýjasta mynd Ridley Scott.
7: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
6: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
8: Shoot first and inquire afterwards.
6: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars, kemur í bíó 27. ágúst.
9: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt Jónsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka,

Þetta er svo gott. Bríett og KK á K100 en það var einmitt verið að tilkynna það á dögunum að KK, Múkinsson og Jón Jónsson ætla sameinast enn og aftur í aðdraganda jóla og bjóð upp á einstaka tónleika í hinum ýmsu kirkjum landsins.

0: verkefnastjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Ný sending af Sánum, trefjar.is.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Það er alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

það er alveg á hreinu að fótboltafíklar landsins, þeir eru hressir og brosandi núna, enski boltinn byrjar að rúlla aftur og það einn leikur eftir í dag fyrir áhugasama Newcastle og Liverpool mætast núna klukkan, hvað, 15.30 er það ekki, bara eftir örfáar mínútur?

0: I guess you moved on really easily.
1: Sá frétta á dögunum, áhugaverða frétt nýja flugvél sem verið að hanna. En þessi flugvél já, öðruvísi en aðrar flugvélar því að það engir gluggar á henni. Það segja að þetta verður notað í farþegaflug, það segja þessi flugvél. En hún hönnuð þannig að það engir gluggar. Þannig að þú getur ekkert hort út á leiðinni en þetta á að gera vélina mun umhverfisvætni og hún mun menga mun minna en aðrar flugvélar í dag. En ég veit ekki, það eitthvað skrítið við það, get ekki hort út, ég veit það ekki.

þessum mundir er Ariana Grande stödd í London. Hún er auðvitað að klára tónleikaferðalagi sitt og gerir það með stæl. Það eru 10 tónleikar í O2 Arena höllinni. Síðustu tónleikarnir 1. september næstkomandi og eftir þá tónleika ætlar hún að taka sér alvöru pásu. Ekki að koma nálægt tónlist í einhver tíma. Hlaða batterín. Það er vist komið tíma á það hjá henni.

0: það er sunnudagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og að gera að nýta daginn til dæmis að fara í bíó það ýmislegt í bíó sem borgarnar það þetta Spider-Man myndin Brand New Day, Hvolpasveitin í bíó, Minions and Monsters Toy Story 5, svo þetta The Odyssey og svo var frumsýnd á dögunum kvikmyndin The End of Oak Street, sömuleiðis hægt að kíkja á romantísku gaman myndina One Night Only hún sömuleiðis í bíó sem borgarinnar.
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Fortíð, hannað fyrir framtíð.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
0: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
2: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is

Þetta er að sjálfsögðu nýdönsk fullkomið faratæki en það einmitt yfirskriftin á tónleikaferðalagi sem þeir eru að fara í núna í októbermánuði. Ætla meðal annars að vera í Frystihúsinu á Breiðdalsvík 10. október, svo það Eldborg 24. október og Hof á Akureyri 31. október.

0: Lips.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
2: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já! Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.

Það finnstu við vorum að spila HM-lagið með Shakiru og Burna Boy. Ég kannski bara málið að kíkja á leikina sem á dagskrá í dag og í kvöld í bestu deild Karla. Núna klukkan 5 eru 4 leikir að hefjast, Keflavík IBVF, IAFH, KA KR og Stjarnan Þór. Og svo klukkan 19.15 í kvöld það Víkingur og Valur sem mætast á Víkingsvelli og umferðin klárast svo annað kvöld í Kópavogi þegar að Breiðablik og Fram mætast. Þannig að þetta eru leikir dagsins, kvöldsins og morgundagsins í bestu deild.

þú ætlar að vera heima í kvöld og horfa á sjónvarpi, þá mæli ég með þætti sem ég sá á Rúf á dögunum. Þetta var fyrsti þátturinn í þriðju seríu held ég alveg örugglega af úti. En þetta eru ferðaþættir sem Brynhildur Ólafsdóttir og Róbert Marshall eru með. Mjög skemmtilegir þættir.

það er sunnudagur í dag en ef þú vilt fara eitthvað út í kvöld, jafnvel eitthvað smá að dilla sér, þá mæli ég svo sannarlega með húsi Máls og menningar á Laugaveginum en þar The Bookstore Band að spila. Kíkti mitt á hljómsveitina á 15. kvöldið og maður lifandi. Það var svo mikið af fólki, það var svo mikið stuð að ég sjaldan upplifað annað eins, þannig ég mæli svo

0: Í vikunni dreymdi mig draum sem ég þurfti að sjálfsögða að fá Já, ég þurfti að ráðan og brunaði beint heim til mömmu í draumráningabókin hennar en ég í drauminum var ég að tjálta og ég var ekkert allt og ánægð með lífi og tilveruna Sko Í draumráningabókinni stendur tjald Dreymi þig að þú sérst að tjalda og ert mjög ánægður verður einbúi alla efi Ok Sé rigning og þú ekki ánægður með útileguna muntu búa í hamingju sömu hjónabandi Og svo stendur hérna líka að sofa í tjaldi getur þýtt rifrildi Þannig að ef þig dreymir tjald eða sofa í tjaldi þá veistu núna hvað það býðir
1: Þór Bæring Í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn Þar sem ævintýrin verða til
2: Laddi, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg Laugardaginn 23. janúar Ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hafi Í bóði klaka Senalæf
3: Yfir 10.000 leigusalar Nota MyIglu til að finna trausta leigjendur MyIglu.is
4: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
6: Takks frídagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
7: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já, 29. ágúst.

Já, í dag er 23. ágúst og ég var að telja. Akkurat núna eru hvorki meirinni minna en 123 dagar til jóla. 123 dagar, bara svona ef þú vildi vita það.

0: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna. Orkan.
4: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

það styttist sem betur fer í Ice Guys bíómyndina en ég heyrði það einhvers staðar að hún yrði frumsýnd fyrir jólin það reyndar ekki komin staðfest dagsetning en já, það búið að taka upp myndina og nú bara verið að klippa og gera allt fínt en í myndinni þá já, villast þeir óvart strákarnir í Ice Guys í alþjóðlega raunveruleika keppni Battle of the Boybands eru að keppa við aðra strákasveitir til að tryggja sér opnunarpláss á tónleikaferðalagi Backstreet Boys en í myndina segir hérna en draumurinn reynist flóknari og hættulegri en þeir bjuggust við þetta mynd sem já ég held að íslenska þjóðin hreinlega bíði mjög spennt eftir

Já, sem betur fyrir eru ekki allir eins. Fólk er með alls konar áhugamál og ég sá viðtal við einn á dögunum inn á dvaf.is, viðtal við Nicholas Elliot sem núna á 19 mánuðum búin að heimsækja 33 þjóðþing og ætla sér að heimsækja eins mörg og hann getur. Nicholas þessi heimsótti sér alþingi nýverið og ætlar að koma aftur til landsins næsta sumar því hann náði ekki að skoða þingvelli. En þessi ágæti breti sagði í þessu viðtali að þetta byrja allt á ástminni á spurningaspilum. Mér hefur alltaf langað til að vita allt allt og já, það var til þess að ég var keppandi í spurningaleik í sjónvarpinu og það leiddi til þess að ég heimsótti breska þinghúsið. Það var upplifun sem breytti lífi hans og núna hann bara í því að ferðast heiminn og skoða já, þjóðþing. Já, þeir eru misjöfn áhugamálin.

málin eru svo sannarlega alls konar. Nikolas, eins og ég talaði hér áðan, hann elskar að skoða þjóðþing, en ég sá fréttum annan breta, Sam Wilmot, sem er bara í því að skoða bekki. Hann er sem sagt með síðu á Instagram sem kallast Rate This Bench, og síðustu 7 ár er hann búinn að fara Bretlandseyjar og reyndar fleiri lönd og já, gefa hinum ýmsu bekkjum sem að situr upp engun, og þetta er komið í fréttirnar, þar að segja þessi síða, því á dögunum var hann í fyrsta sinn að gefa bekk 10 í engun, en sá bekkur er í South Gloucestershire á Bretlandi. Maður þarf eiginlega að kíkja á þessa Instagram síðu og skoða hvort það sé bara að koma til Íslands. Kannski er einhver Íslendingur að gefa bekkjum hér á Íslandi engun, ég veit ekki, en það er allavega ágætis pæling. Ánægð með Sam Wilmot, mæli með þessum Instagram reikningi Rate This

0: Þetta voru að sjálfsögðu Krispudur Axel og herra Netusmjör en þeir voru að tilkynna það á föstudaginn eða ekki að þeir eru á leiðin til Kaupmannahafnar verða með tónleika 18. september held ég alveg örglega
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel bættur til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
5: Nei,
4: þetta mínus 0

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Skín. Einfaldlega betri.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
7: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
8: It's no surprise how fast civilization can disappear.
9: Go!
7: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
10: Shoot first and inquire afterwards.
7: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 2017.

það er nú bara eðli okkar að hafa áhyggjur af hinum ýmsu hlutum. Var samt að sjá hérna, þetta eiginlega sláandi niðurstöður að í 85% tilfella þá gerist ekki það sem við höfum áhyggjur að gerist. Í 85% tilfella, þannig að já, hefum kannski að hafa bara minna af áhyggjum. Allafan að miða við þessa tölur.

0: að slá sex á þessum ljómandi fína sunnu degi minni á það að Ísland vaknar verður á sjálfsögðu sínum staði í fyrramálið á slæginu sjö
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengi nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
5: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
8: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Smáralind.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Markastorki IKEA lýkur í dag. Ekki missa frábærum tilboðum á bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
6: Frískandi bragð með extra.

0: getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
3: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Nú streyma inn haustlegar nýjungar í IKEA. Komdu og skoðaðu úrvalið.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
3: Nýtt í bíó, The Dogstar. Nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear.
5: Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
7: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Pétur Jóhann á Ljósanótt. Þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
9: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

0: Nýhá, kynvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Fönixveitingahús.is
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
1: Já!
2: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á artigrafting.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.

0: hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já! Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Nýtt í bíó, The Dogstar, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars, kemur í bíó 27. ágúst.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Ideapad er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsum.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður
3: Miðbær Selfoss Matur, menning og mjúk stemming Bara pínu eins og litla köpin

0: eina fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Skín

0: í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Smáralind.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalæti á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
3: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Sildu með þínu upp á allsfólki.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Platti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is